la moju ero fun sa ta wa e oku se o o so run o gbodo sun ile ijo na ti ijo ile alayo na ti yo bi alatewon na ti pa ade osun kayode new vision loruko mi ekule ndi afefe tin gbere lo lu okun mo gbe lo lu okun mo mo gbe bo lori eto lowo ori mo de e fu flele tin gbere lo lu osa mo gbe lo lu osa mo mo gbe bo lori eto lowo ori mo ti de tori pe olodumare lo ran wa nise lori eto yi Benin Bajini gbo to ntori na joji befon baji lodan to ntori na joji

0: wo mo sa ronu ounje to gbe fun mi ti mo nje bi mo se nje bi mu ni mo ki bo ni boju ni mi
1: o
0: bi mo se ma so wo mo yen le ni to fi ma je ko won ma le fun ni hostel lola o le le ti mo ro yen
1: mo
0: de so fun e pe gbogbo nkan to ku lara mi bi mo se wa yi ta ba fi jounje eni ti mo fun yin lowo te se gbogbo nkan to ye ke se gbogbo to ku lara mi 200,000 naira lo ma je so mi o mo ba se le se 200,000 to den wo yen okunrin o gbodo duro lai lowo kankan lapo abi o ye so nkan ti mo wa ro lele pe thank god pe iwo ti erin irin ajo kan to je wi pe o je arinla t'Olorun de so pe ko wa ni ru asiko ti a n wa ogbon ta le sare ta nsin omo ta fe bayanju hostel atoju atimu bi 315 kan kan la ma na
1: just is 315 ni to fi ta bi nkan lo ma pe lana bi 300 ni ti mo mi mo bo to re mo
0: boya tori ejo mi to po ni o je ko mo so nti mo wa ro ni pe ki wo ya mi ni 300 ninu owo owo e ti ore ese se se
1: ilo lo se si mi
0: se 320 lo pe
1: eh
0: ya mi 300 so that emi a le fi owo die kun eleyi to seku ma fi guide gbogbo awon kan ta sare ni lonu le paja ori to tin ba lo da owo yen le ti mo abi mo lo wowo ni ta mo ta mo lo se bi mo se ro mo re tan ba leyin e tan ba fi dori mi kole ba ito nikan
1: owo igan na gan olohun lo mo ru ori to ni ohun na to sa fori gba gi to fi n gba ope yi
0: o je adupe pe bi to da la fe na si
1: to
0: ibi to da ni
1: ko si wala
0: tori pe owo ini sin ori omo ni emi o si da pada fun e abi o tan
1: mo ti da
0: so da kun tori olohun ko ba mi se ka de koko yanju yen sori eru wo to wa laya mi a ti e le koko wa le na
1: ma de ru wo saya ko le to
0: emi a de le ma fi change to ba se kun bi ma fi guide as omo kunrin ko ye ko ma si la po
1: ko ma guide
0: eh la kun o ke yan ma ri nkan kan ma fi wo kan o se koko ninu rin ajo eh o ti ni kin fokan si
1: ma se sensing
0: abi ke mi o se eh ma se si bank ton ta jo si ele te min da lo yen ni ko se se nitori olohun nkan ni se o oni se emi re ko yo
1: ki lo to se
0: re kan ti obe bo me yen
1: se ti dodo omo ni
0: ani go se si bi ti mo ko to wo si
1: ala ni aye re yi mo
0: ti da o da si yo tun da si ni dakun mo se asise pe ibe yen lo se si eyi te min da lo yi
1: ni ki se
0: ibe ni nitori olohun
1: o tun nitori olohun ni
0: nitori olohun so ran ton yen won o yo ko me ni okun
1: eh
0: won o yo oju obe ko sin tin won ni yo lare ngo ba ya ko tun ni kan ta fe fi se
1: so le to yen ni
0: mo fi
1: ko si wala
0: ori awon ti an bi o ori be o
1: e tori owo ina
0: eh
1: e ya tun ra yin se bi te
0: ara
1: yin le mo mi ti won ati mo ba yin se ku
0: o lo ara wa ojo yanju
1: ah olo asanu yin
0: eh
1: o da je nbe se nsin
0: o seun